0: Abooluganda abaagalwa maanirizanya kusaana n'22 mu budde buno obw'omwaka A. Tugenda kwebulya n'evanjiri okuva mu Matayo omutwe ogw'16 onyiriri olw'21 okuva ku lw'27.
1: Essomo erisooka aligenda basomerwa Godfrey Nsitala. Ekigambo kya Katonda bakiyifuulira ekivumo. Bye tusoma mu kitabo kya Yeremiya omulanzi omutwe ogw'20 okuva ku lunya olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda. Ayi Mukama, wansendasenda, ayi Mukama n'enzikiriza. Wampitirira n'osinza amaanyi. Fuusa ekisekererwa okuzibya obudde, buli muntu ankudaalira. Buli lwe njogera neetaaga kuboggola nti okunyaga okumenya. Kigambo ky'Omukama kinvumisa buvumisa na kusekerera okuzibya obudde. Ne ŋŋamba nti, kale si kyamulowoozaako. Ndekedde naawo okwogera mu linnya lye. Naye owa mutima gwange nga mulinga omuliro ogubuubuuka ogusibiddwa ku magumba gange. Okuguzibiikiriza kwankoyesa nga sikyasobola na kugumiikiriza. Abooluganda, ebyo byonna bituulidde bigambo bitukuvu.
2: Katonda yeebale.
3: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Ayi Mukama, omwoyo gwange gukulumirwa ennyonta.
2: Ayi Mukama, omwoyo gwange gukulumirwa ennyonta.

0: emibiri gyammwe mugiweereze ng'ekyonziira ekitukuvu. Essomo eryokubiri lye tusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume yawandiikira ab'e Roma, omutwe gw'12 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'ebbiri. Abooluganda, mbeegayiridde olw'ekisa kya Katonda, emibiri gyammwe mugiveemu, mugiweereze ng'ekyonziira ekiramu, ekitukuvu, Katonda ky'asiima. Mumuwe ekitiibwa ng'okutegeera bwe kusaba. Muleme kuyisa ng'ensi eno bweyisa. Munda muteekwa okufuuka. Emitima gidde buto lwe munaamanya nga Katonda ky'ayagala kirungi, kisaana, kituufu. Abooluganda, ebyo Mukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.

0: Baganda bange mwegeye Katonda pati omuzaaluka ntu asiime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyasiime akiggye emikono gya kiswali kibireyo yeyeyatendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'enkereza yonna mutukuvu.

kyamagero ekyokukkiriza tulabire okufaako ayi mukama twatula okuzuukiraku okutuusa lwejja kale naye mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu nakale ekyokuloka nga tukwebaza watukwanja okuyimira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza afe abagano mbiri n'omusaabi wa kristu mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu jjukira ayi mukama akkiriza abunya enkulungo y'ensi mujje n'okwagalana wamu ne paapa waffe leewo n'omwepisikoopi waffe pawulo n'abo bonna abaakwalirwa mu bonna ddiini jjukira ne baganda baffe abasse nga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo gyeyakaakana mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna bewagirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayidde tusaasa etusa n'ogamba nakulamu obutaggwaawo okukutenda n'okugulumiza wamu ne maliyo mbereevu omutuukirivu nyina katonda ne yozefu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyu

Abaganda abagalwa musabe muliwebwa munonye mulizuula mukonkone muligulirwawo omukama bwagamba. Ekyomusaasiridde nti waali okuweereza essaala zaffe eri omukama akadde kenkano abategekeddwa okuwaayo ebyetaago byaffe nibyanyaffe ekereziya tusembere ate naffe buli kinoomu mukasirise omukama katumwanjulire ebyetaago byaffe.

tusabire kitaffe Papa Leo Mutuukirivu, abasaserdoti, abadyankoni, bannaddiini n'abasomesa. Omukama abayambe omulimu gwe yabakwasa ogw'okusumba endiga ze, bakole n'okwagala. Tukikusaba, Ayi Mukama.

kituufu oli mutuukirivu ayi mukama ebitonde byonna bisaana bikutende kubanga oyita mwana wo mukama waffe yesu kristo olw'amaanyi gaamu omutuukirivu agagenderako byonna n'obiwa obulamu n'obifuula bitukuvu tota nakwekuŋŋaanyiza bantu okuva ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba ekitambiro ekitukuvu ekiweerezebwa erinnya lyo tukwegayiridde ayi mukama n'okwesengereza tukwesengereza ebirabo bino bye tukuleetedde obitukuze kkiriza okubitukuza ne mwoyo omutuukirivu yennyini bifuuke omubiri n'omusaayi gw'omwana wo mukama waffe yesu kristo eyatulagira okukuza ebyamagero bino anti yennyini mu kiro lwe baamuwaayo yaddira omugaati n'akugulumiza nga yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe

0: binom saigo Kristo bitugume atibitu sene mbulamu obutagwa wo amina.
1: Enyama yange chakunyetera n'omusaayi gwange chakunyetera. Ate omulimu omukulu ogw'omusaserdoti kwe kuyita omukama mu misa. Omukama fenna abakristu wuno atuuse n'okalisi yetukuvu abeetegese tujje ku ntanda y'abalamazi era amaanyi gaffe.

0: Twegaire. Ayi mukama olunaku luno olukulu olwa buli mwaka lwe nnaku n'obusansire bonti nsomye emmisa eno nga ndi musanyufu olw'okussaamu erinnya ly'ekitiibwa nange mpa nkufuukira eddala ekyo kye nkutteko kati wano mu sakalamento nkikusabye nga mpita mu Yesu Kristo mukama waffe.
1: Omujaguzi waffe agenda kujja mu maaso ga altaali addemu okwesingira nnyaffe Bikira Maria oyo gwe yeekola okuva obuto. Koya oluyimba lwa nnyaffe Bikira Maria.